täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tiimi.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

on my head. Natukeni, natukena, nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena, küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena, maide liigutusi et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No üle mus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

진짜 다 안무

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja ongi kätte jõudnud reedene päev 24. juuli ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Andri Padar ja Jane Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: Tere!
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja minul vaatab siin vastu hoolitse enda eest päev. Nii et täna on siuke võibolla peale tööpäeva, lähed teed mingi näomaski, istud rahulikult, lõikad küüned ära, pesed juuksed ära, siuke enesepäev nii öelda.
3: Lõikad küüned ära. Miks ma need lõikama maha pean?
1: Minul on vaja küll lõigata natukene siin.
3: See on täiesti okei. Okay. Tegelikult on tore, et siuksed päevad on ikkagi nagu antud, et enda eest hoolitseda. Mitte, et igapäevaselt ei hoolitseks, aga võtta nimelt see aeg ja teha võibolla naised, et tervitan teid, see pikem tushial käik, kus sa teed absoluutselt kõik korda, mis vähegi on võimalik teha korda.
2: Mina tahaks väga seda massaaži, spordimassaaž tundub mõnus, et kui keegi pakuks siin praegu kohe, siis ma tunneksin, et ma oleks hoolitsetud.
3: Ja sa ei saa seda tunda.
1: Kohe vist pakkuda ei saa, aga siin mõne tunni pärast võibolla lähete käid kuskilt läbi, aga Andri, mis me sealt veel vastu vaatab?
2: Täna on ka rahvusvaheline sugulastepäev, nii et kui sul on neid vähe või palju, pidage meeles, kirjutage, et jõu mees, jõu naine, pole sinuga ammu rääkinud, oled lahe sell.
3: Ja niimoodi kirjutad. See on päris lahe. Lihtsalt täiesti lambist. Ega ei pakku varianti, et lähme lõunale lihtsalt. Oled lahe sell.
2: Ja kui hakkab seal midagi teemat edasi arendama, siis sina oled oma kohustuse oma sugulases juba täitnud ja rohkem jällegi mõtled suhelda.
3: Väga aus. Täna on ka siis see päev, kus sa võid täiesti süüdimatult minna nüüd autorooli. Sõita sellega kuhugi kiirtoidu restorani kõrvale, kus siis saad läbi akna endal tellimuse kenasti otse autosse ja seda nautida. Ehk siis naudi, selles mõttes, et mulle täiega meeldib see variant, sest et ma ei pea kuhugi kõndima ja ma ei pea inimestega väga palju suhtlema.
2: Ta on nagu läbisõidu restoran siis, aga kuna viimati käsit üldse läbisõidul mõnest restoranist?
1: Ma arvan, mingi eelmine nädal millalgi. Ma olen muideks näinud, et Ameerikas on isegi läbisõidu pangad, lähed sõidada autoga siin akna äärde ja siis saad mingid sularaha tehingud sealt otse pangast teha.
3: Sakkurat! Ma võtan täna hea meelega, et free kartulid küll.
1: Aga võtame vahele siia paar muusikalist pala ja olemegi juba teiega siin varsti tagasi. Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja kuigi oleme siin suvekuus, juulikuus, siis kahjuks või õnneks pean ütlema, et ega see september enam nii kaugel ka ei ole ja kool varsti algab. Mina olen isiklikult põnevil, ma samas ei tea, kas minu väike õde, kes läheb 9. on nii põnevil. Tervitused, tere hommikust ka sulle, Marii. Aga sattusin ühe laheda küsimuse peale internetis, nimelt, mis on see, mida sulle koolis õpetati ja mis osutus valeks?
2: Mäletaks seda, mida koolis õpetati. Et see on see esimene probleem, et ega liiga palju meeles ei olegi tegelikult.
1: Väga paljud on vastanud sellele küsimusele niimoodi, et ajalugu. Et siin, mul rääksin emaga kunagi ka, et ajaloo õpetamine või mingi kindla siis riigi juhi ülistamine kui selline, et see nagu saad aastaid hiljem aru, et see oli puhas selline vabandust väga aga ajupesu on ju.
2: Nii et see Tutanhaam on teine, kes seal Egiptuses omal ajal möllas.
1: Rääkides Egiptusest, kus juures üks ütles, et ma ei tea, kas see on vale või tõde, kuid ma ei suuda siiani ette kujutada püramiidi ehitamist. Nii öelda käsitööna. Et räägite, et, nad, no, et see tehti just kui käsitööna ja antud täiskasvanud inimene ei saa ikka veel aru, kuidas on see võimalik. No,
2: ufod, tulnukad tulid oma laevadega ja aitasid, aga eks seda on teadlased seletanud küll, et kuidas seda tehti ikkagi.
3: Mina jäin kunagi 8. Klassis ühe ainega suvetööle ja see oli füüsika. Ja mul füüsika õpetaja korrutas seal suvel pidevalt, et Steven, kui sa seda füüsikat nüüd ära ei õpi, siis elus ei ole sul mitte midagi teha. Ja ütlen ausalt, ei õppinud ära ja nüüd eks ma varsti vist siis on teada, kas on midagi siin teha või ei ole.
1: Minul on kaks sellist, ütleme, õpetaja poolt aspekti, mis siis on meeles, on see, et kuidas öeldi päris mitu korda mulle, et Janet, lobisimise eest palka ei maksta. Tere hommikust! Olen raadiohääl ja uskuge mind, et makstakse lobisimise eest palka. Päris hea, päris... Tahaks praegu minna selle kirjanduse õpetaja juurde ja tal öeldi, et näh, noh, näed jah, tahad mu palgalipikut näha vä?
2: Ja no õnneks on teise ametid veel, ega poliitikud ka ju peavad lobisema ja sellest, et sisuliselt palka saavad.
1: Ja olles nüüd õpetaja, võin öelda, et lause õpetaja teab alati kõige paremini, ei ole ka alati tõde. Sellepärast, et nii lahe on õpetajana pigem öelda õpilastele, et oh, hea küsimus, ma ei tea, uurime koos, kui see, et sa raiud õpilasele, et ei, minu kui õpetaja arvamus või teadmine on alati kõige parem ja õigem. Hi, this is Ryan from One Republic. Number one hit music station.

0: võtame ette siuksed ebatavalised tööd, mille eest inimesed palka saavad ja esimesena vaatab mul siin kohe otsa koeratoidu degusteerija. Et enne kui koeratoid poelettidele jõuad, maitsevad inimesed seda, et hinnata maitset, tekstuuri ja kvaliteeti. Ütlen ausalt pole kordagi mõelnud, et keegi koeratoitu degusteerib.
1: No kes siis muu neid peaks degusteerima kui meie inimesed?
2: Ja kõvemad jõusaali hundid ka söövad koeratoitu sellepärast, et see proteiini osakaal 100 grammi kohta on lihtsalt niivõrd kõrge et, ja odavam ka.
0: Mitte, et see on veider, see on lihtsalt teissugune kultuur, aga professionaalne leinaja. Mõnes kultuuris palgatakse inimesi matustele nutma ja leinama, et näidata lahkunu vastu suuremat austust.
1: Ja see inimese heas mõttes rentimine, see on päriselt ka Ameerikas näiteks teenus. Et oletame, et sa hakkad abielluma ja sul ei ole piisavalt heas mõttes piisavalt palju just kui pruutneitseid võtta. Mm-hmm. Ja siis sa palkad endale kaks rendi pruutneitseid näiteks. Ja need peavad tegema vastava töö ära.
2: Mina olen ka näinud sellist kuulutust, et keegi on nõus tulema siis matustele seisma kauguses nii-öelda mustas ülikonnas vihmavarjuga, et jätta sinne müstiline mulje. Et
1: sellist... Ma panen selle sinna, mis selle nimi ongi, kui sa paned kirja enda, et mingi testamenti panen kirja, et see vähemalt kaks tükki, üks nurgas, teine teises nurgas.
0: Nii, no seda nii. Ma olen ise varem näinud ka, rongi suruja Jaapanis tipptunnil suruvad töötajad inimesi vagunitesse, et uksed kinni läheksid ja rong saaks väljuda.
2: Saad viha välja elada, et ma olen ka näinud, nad suruvad ikka päris kõvasti, inimesed on lapikud nagu pannkoogid seal vahel ja tulevad suruvad uksed kinni, kujutad ette, et rammiga sõidad ja mingi inimene peab suruv, ei kujuta.
1: Ei, ma käiksin igavesti jala, ei kavatse sellises kohas küll olla.
0: Ja ma arvan, minu lemmik on nüüd professionaalne magaja. Sinu töö on magada hotellides, madratsitel või osaleda uneuuringutes ning anda tagasi sidet unekvaliteedi kohta.
1: Igav ei hakka või?
0: No magad lihtsalt, ega sa no päris, ma ei usu, et sa esmaspäevast reedeni seal 9-5 kuskil magad, vaid see on suksed väiksed tööotsad, võibolla korra kuus käid kuskil hotellis ja siis magad.
1: Mina võin olla näiteks reisi sihtkohtade testija, et lihtsalt saadki mind igale poole ja ma annan teile teada, kuidas
2: mina
1: on.
2: Mina võin neid hommikusööke hotellides proovida ja Steven magab siin madratsi peal.
0: Aga võibolla sobib see töö siis sulle, see on päris lähedal, on veel ju mäe testija ja ongi, kui uued hotellid avanevad, siis keegi peab testima neid veeparke, mis seal siis hotellidesse on. Ehitatud.
1: Mulle meeldib minu elu natuke liiga palju, ma arvan.
2: Sama, mina ei taha seda tööd, nii et ma ei tea, Steven läheb sulle.
0: Ma olen kohtunud inimesega, kes ongi veel ju mäe testi ja see tundub päris lahe töö tegelikult. Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.

0: ja jalgpalli järellainetus veel käib ja no muidugi räägime Erling Haalandist ja nimelt The Sun, ajakiri The Sun vahendab seda, et Peruu, kes ise jalgpalli MM-il ei osalenud, on ikkagi tabanud tõeline Haalandi laine ja täpsemalt siis nende rahvastiku register on annud teada, et riigis on registreeritud siis juba 468 last nimega Haaland ja 91 last kannavad siis täisnime Erling Haaland.
1: Ei ole, päriselt vä? Uskumatu ikka.
0: No. Ja kui te tahate, et ma veel vinti peale keeraksin, siis lausa 4 perekonda on läinud sammukese veel kaugemale ja pannud Erling Braut Haaland.
2: Ei
0: ja, ole. Ja, et ikkagi tundub, et peruulastele läks see väga korda, mis seal toimus.
1: No mina siis tulevikus tervitaksin oma poega nimega siis Kylian Mappe. Sellepärast, et miks ka mitte. Vau, wow, see on küll. Ma saan selles mõttes nagu aru, et ega mina olen ka olnud lummatud mingisugustest artistidest ja mõelnud, et ilus nimi tahaks panna ka oma lapsele kunagi kas just tema järgi, aga noh, ka selle nime on ju. Aga niimoodi, et sul on lausa nagu, mis ta see Erling Haaland?
0: Ja Erling Braut siis.
1: Braut Haaland.
0: Braut on tema ema perekonna nime, mille ta võitis ka. Et see on okay. Nagu, no see on tõesti juba maksimaalne asi, mida sa saad siit välja nagu võluda.
1: No, rohkem ei saa, olge mausad. Mina sain nime näiteks Janet Jacksoni järgi. No, et Janet on ja niimoodi. Et tegelikult ma saan aru, aga täiesti kolm sama nime.
0: Ja, no uskumatu, aga ma vaatsin, kas Eesti statistikas ka kajastub. Haalandit ei näitanud ühtegi, aga näiteks Erlingut küll. 9 mehel on Erling. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et Cristiano Ronaldo on ka populaarne tegelane. Palju Eestis Cristianos on ka 9. Mm. Et see 9 on vist maagiline number. Nii et kes hakkab nüüd nimetama? Ma ei taha näha, et siin tuleb juulikuu statistika, et kõige populaarsem nimi mingi Tõnis või Tõnu. Ei, tahame hoopis Kiljani. Me tahame saada Cristiano.
1: Jude,
0: tahame, et kõik need lahedad nimed tuleb kasutusele võtta.
3: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Ja sotsiaalmeedias levib praegu mäng või selline väljakutse, mis mulle väga palju rõõmu valmistab. Ja nimelt on väljakutse see, et inimesed peavad üksteist tervitama järjest tähestiku tähtedega. Nii, mõelge korraks tähestiku peale. Ma toon teile näite, et kuidas see täpsemalt käib. Ja see on näiteks see ka, et oletame, mina ja Andre tuleme koos siis tööle ja me peame siis teel oma stuudiosse tee peal tervitama inimesi niimoodi, et vastavalt tähestiku tähele. Ja võidab see, kes kõige rohkem tähti endale saab.
2: Nii et allo, below, cello, tello.
1: Nüüd kuule, nii jah. A, Andri Joe, no näiteks on ju. B, bro, mis toimub? Midagi sellist. Et C näiteks on Joe sõber. No, ja niimoodi minema. Ja siis D on davai boss või no mingis iganes. Ja siis kui ma jõudsin lõpuks, ma ise olen et siin justi koostanud ka, kui jõudsin F-i, siis korraks oli, et mis ma nüüd teen. Ja nüüd mõtle selle peale, et tervitus inimesel on fantastiline sind näha.
2: Ja mingi freaking cool või ja, midagi just, siit ka mõelda.
1: Ja nüüd nagu tähega G oli väga huvitav.

0: selle idee ära varastada ja näed, aitäh, et sa selle siin niimoodi välja hõiskasid ja ma kasutan nüüd seda enda sõprade peale, teen mingi lahede video ka sellest.
1: Palun tee, aga ma tahaksin shoutoutiga.
0: No okei, okay, saad.
1: Ja, X-iga annan väikse, väikse nipi on see, et sa näed inimest ja lihtsalt XOXO, mis tähendab siis kallid musid on ju. Et ühesõnaga lahe väljakutse, kui sa oled praegu tööle minema, sa oled autos, siis helista oma kolleegile, leppiga kokku, tehke see väljakutse ära. Ja vaadake, kas keegi saab sellest aru.

oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Kello on 1 minuti pärast saama 7. Tere hommikust ja ongi kätte jõudnud lõpuks reede ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Jane, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust kõigile!
2: Ja nagu ma eile ütlesin, siis mulle tuli selline müsteeriline sõnum ja öeldi, et tule sellesse kindlasse kohta, autojuht sind ootab ja viib sind minema. Nagu te näete, olen elus ja terve. Ei olnudki mingisugune petu sõnum siis.
4: Kas pidid Narva viiri ääres käima luuramas, seal vaatama, kes tuleb sisse, kes läheb välja, tegema raporte?
2: Ei, käisin hoopis Haapsalus, tegelikult ühes nii-öelda villakompleksis. Võiks öelda.
4: Issand, kui iga, ma lootsin, et siit tuleb uus Eesti James Bond.
2: Ei.
4: Panusta mehel küll praegu siin, ma tean, et sa oled kõvad Renni hunt on ju ja nii edasi, nii et väike filmike.
3: Oota, aga enne kui ütleme igav, mis tegid seal Haapsalus? Mis sa tegid seal selles, mis ütlesidki, mõis, kindlus?
2: Saime siis kokku kõik Pirita seal lauluväljaku parklas, tuli sinna kohale 3 suurt limusiini. Hüppasime kõik siis limusiinile, meid oli ligi 20 inimest, keegi ei teadnud, kuhu me lähme. Pidime ära lahendama mingisuguse ristsõna, et saada siis vihjeid ja saimegi vihjeks siis Haapsalu. Jõudsime Haapsalusse, seal oli siis suur maja koos basseiniga, DJ, avatud baar, söögid, mängud, seal sai koha peal ka massaaži, ütleme niimoodi, et seal oli väga, väga palju tegevus oli pandud ühte väiksesse nii-öelda hoonasse.
4: Ma ei tea, kas see on irooniline või mitte, aga ma eile olin bussipeatuses täpselt ja mu ees oli limusiin. Ma vaatan, ma ei näe, mis seal limusiinis toimub, aga vaatasin need tumedaid aknad ja mõtlesin, siin istuvad küll erilised inimesed. Ma ei tea, kas see oli see sama, sest ilmselt limusiin on veel, aga just see hetk, kus ma päriselt vaatsin seda limusiin ja mõtlesin, et no siin on keegi.
2: Erilisi inimesi seal limusiinis ei istunud, olid täitsa tavalised meiesugused inimesed ja aga meeletud laheli. Väga paljudelt kuulsin ka, et oli nii-öelda suve tipphetk ja mul oli väga tore näha ka inimesi, kellega ma oligi 10 aastat suhelnud, nii et esimest korda uuesti näha oli väga, väga tore.
3: Aga miks see tehti?
2: See oli siis ühe nii-öelda joogi brändi, võib siis öelda PR-üritus.
3: Aha, okei, selge, jah. Ei, väga lahe, et tehakse sellised asju ja tegelikult see nõuab ju väga palju organiseerimist selle ürituse korraldaja poolt, seega mina ütleksin küll, et vau, päris lahe, et tehakse niimoodi, et andeks ainult vihje kohu tulla ja siis tehakse selline päev, et no, miks mitte, muidugi.
2: Aga meie oleme siin teiega kella 10 hommikuni, kuulame natukene head muusikat ja tuleme juba varsti tagasi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.11. Võtame ette mõningad faktid, mis on päris, kuid ei tundu reaalsed. Ja esimene siin on kohe, et Milanos peab alati naeratama. See on siis nüüd vana seaduse järgi. Küll aga ei käi politsei sul seal järel tänapäeval, kui sa seal ei naerata, et siis lähed kohe otse vangi.
1: Mul oli Tenerifes muideks olukord. Mina olin täiesti normaalse sellise keskmise eestlase näoga ja mul tuli inimene vastu, ütles küll, et küll sina oled ikka õnnetu. Meil. Nii et võib-olla tahaks mulle trafiga teha, siis oleks sama Milano seadused seal Teneriffel kestnud.
2: Leidke mulle palun põhjus, miks peaks Milanos naeratama. Ma olen Milanos käinud 2 korda ja mitte kummalgi siis reisil ei olnud mul seal hea olla.
1: Ma ei tea, isegi, mul on muideks üsna sarnased kogemused, et ma pigem eelistan Itaalia teisi linnu, et
2: just.
1: Kui sa ütleksid, mul on Roomas peab naeratama, et gladiaator tuleb, muidu võtab sul varba maha, siis oi, mul oleks naeratus nii suur.
0: Aga kunagi oligi siis vana linnamäärus, mille järgi inimesed pidid avalikus kohas välja nägema rõõmsad ning naeratama, aga välja arvatud siis matustel ja haiglates, et seal siis või siis morn olla nii öelda.
2: No väga üllas.
0: Nüüd järgmine, mis pidin üle googeldama ja üle siis uurima mitu korda, ei tundunud reaalne, aga Prantsusmaal on siis lubatud abielluda inimesega, kes on siis lahkunud teispoolsusesse.
2: Ei soovi.
1: Ma arvan,
2: ei
1: et
2: taha.
1: Sellest midagi väga head ei tule, et õhtu kassu võtta ei saa ja rääkida ei saa, räägid ainult enda ette, et enda ette võib rääkida nii sama.
2: Mm-hmm.
0: Aga see ei tähenda, et igaüks saab seda teha. Selleks on vaja Prantsusma presidendi luba ja peab olema tõendatud, et see inimene soovis siis enne lahkumist abielluda üldse.
1: No selge, ainuke kellega ma võibolla abielluks on mingi prints või mingi keegi väga kõrges sugupuust, kes jätis mulle suure varanduse, nüüd on vaja see raha kuugi panna, aga no ma võtan endale siis.
0: Ameerikas pärit on sellised hommikuhelbed nagu Fruit Loops. Need on siis rõngakujulised ja peaksid olema siis puuvilja maitselised. Ja on pikk diskussioon olnud, kas need on siis erimaitselised või on need kõik ühemaitselised. Ja nüüd on siis avalikustatud ära, et kõik on placebo ja kõik rõngad maitsevad täpselt samamoodi.
1: Kuigi värvid on erinevad.
0: Värvid on erinevad.
2: Kas te tõesti lülletab teie jaoks või? Otsa loomulikult enamus sellest toidu maailmast on üks placebo.
1: Aga ma ei tea, kas need kummikommid on ka, kui on võtame klassikalised kummikommid, need on erinevad värvi. Kas on seal ka maitse vahe?
0: Ei, kummikommid on kindlasti eri värvi. Kui nüüd öeldakse mulle, et need on ka veel samad, tähendab sama maitsega, siis no ma ei tea, mis maailmas mina elan.
3: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee. Here we go!
6: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Go! I just might.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Seitse 26 on saanud kell, tere hommikust ja kõik head asjad saavad ükskord otsa ja meil on täna õhtul kell 23.59 lõppemas siis Calvin Harrise kontserdi loosimäng, kus me siis loosime välja VIP-elamuse. Andri, räägi meile, mida kõike see VIP-kogemus siis endast ette kujutab.
2: Jaa, no muretseme meie, teie peame muretsema, muretseme selle eest, et saaksite sinna kohale, saaksite magatud mõnusa pehme ikkagi madratsi peale ja ka siis minna VIP-kogemusena Calvin Harrise nii-öelda kontserdi vaatama koha peale ja pärast tagasi ka, et ei pea sinna riiga elama jääma.
3: Millal ometi mul selline võimalus üldse oli, ma hakkasin mõtlema, kus just kui mine tee meie hoolitseme, sina lihtsalt naudi. Ma ei teagi, vist ei ole mitte kunagi olnud.
2: Sinu kolleegid peavad ära korral
3: Ei, võib olla, aga ma ei sunni millekski. Selles mõttes on kõik hästi. Mina hakkasin selle madratsi peale korraks mõtlema. Ütlesid, pehme madrats on ju. Aga äkki tahab keegi kõva madratsit.
2: Siis on alati põrand olemas minu meelest.
3: Just, tegelikult on ainult lahendused meil, eks ole. Ja lahendus hetkel ongi see, et myhits.ee/ siis VIP-elamus on see koht, kuhu minna. Sa näed kohe seal suurelt Calvini ilusat pildikest. Tema on väga nägus mees. Seal on siis väike selline päring, mis tuleb ära täita või noh, ankeet siis pigem. Anna teada, kelle sa kaasa võtaksid ja mitte, et miks, vaid see, et äkki teil on mingisugune lahe mälestus oma vahel.
2: Ja Kaidi jagab seda näiteks, et ta räägib elukaaslasega esimesest kohtumisest. Kohtusid üldse siis, kui nad olid umbes mõlemad 19-aastased ja no põhimõtteliselt 10 aastat hiljem kohtusid uuesti. Meil kutt oli ilgelt armus ära. Tema natuke läks Kaidil endal aega, aga ikkagi leivad ühte kappi selles suhtes pandi, et tehti asja ära.
3: Et see, kui 10 aastat varem kohtuti, oli nagu õige inimene, aga veel vale aeg. Ja nüüd 10 aastat hiljem on õige inimene, õige aeg ja õige aeg minna koos Calvinile. Väga, väga lahe.
1: Aga kontsert ise toimub 6. augustil Riias ja loosimäng läheb meil siis ikkagi täna kell 23.59 lukku, nii et mine myhits.ee/ VIP-elamus. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my hits.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja nüüd on selle aasta, mitte ainult selle aasta, vaid viimase nüüd siis 4 aasta jalgpalli MM-i kiiremate mängijate edetabel avaldatud, et kes siis kõige kiiremini mingil hetkel jooksis. Ja võin kohe ära öelda, jah, Haaland on top 5.
2: On, jah.
1: Ja, aga ta ei ole ei esimene ega ka teine.
2: Väga üllata, ma arvasin, et tundub küll, et on kiire pikad jalad, aga et võibolla ei ole seal top 5. Ma mäletan, kes kunagi oli, Gareth Bale oli näiteks üks Real Madridi mängija, kes oli väga-väga kiire, aga praeguse aja kohta ma ei tea isegi.
1: Ei, ta on 5, aga mitte esimesel, aga teisel kohal.
2: Ja. Ma saan aru, aga ma lihtsalt ütlengi, ma ise ei oleks arvanud, et ta on seal top 5.
1: Aga ta on seal top 5.
2: Ja ma saan aru, aga ma ütlen, et ma ei oleks arvanud seda.
1: Sa arvanud, okei. Nimelt on siis kõige esimene. Alustame tõesti esimesest. Meil on Prantsusmaa ründaja, Kylian Mbappé otse loomulikult. Ja tippkiiruseks mõõdeti 37,6 kilometrit tunnis.
2: Wow.
1: Kas te
2: wow.
1: kujutate seda kiirust ette või?
2: See ei kujuta.
1: No ei kujuta ju.
3: Eestis mõnes kohas saaks praegu juba trahvi selle eest, et ta nii kiiresti jookseb.
2: 30 alas jooks 37-ga.
1: Lihtsalt saad trahvad mingi, mis ma tegin, sa jooksid liiga kiiresti. Teisel kohal on siis meil Rootsi koondise siis parem, minu arust öelda paremääre mängija ja on siis Anthony Elanga kiirusega 37,2 kilometrit tunnis. Ja nii et Rootsi
2: päris lähedal
1: ka...
2: ikkagi. Ma arvasin, et need vahed on suuremad, aga seal mingi komakohad nagu... Seal WRC rallis.
1: Ja kus juures, ja siin ongi ainult komakohtade küsimus.
2: No,
1: et
2: okay.
1: ei ole üldse niimoodi, et järgmine on mingi 28 või midagi. Aga kolmandaks tuleb meil siis Hollandi kaitsija Mikki van den Ven.
2: Vau, üllatavad kaitse, vaata. Ründajast sa teel aru on.
1: Just. Ja seda öeldi ka, et hästi huvitaval kombel ei ole tegemist ainult ründajatega, vaid tõesti ka kaitsjatega. Ehk siis 36,8 kilometrit tunnis. Nüüd neljandal kohal on Austraalia kaitsja. Ka kaitsja, näed. Jordan Bowes tulemusega 36,7 kilometrit tunnis. Ja nüüd viiendaks jäigi siis Norra värava kütt Erling Haaland tippkiirusega siis 36,5 kilometrit tunnis.
3: Tahaks ja vahele tuua, et maailma kõige kiirem mees siis Usain Bolt, kes jooksis 100 meetrit 9,58 sekundiga, tema keskmine kiirus oli 37,58 kilometrit tunnis. Nii et tegelikult on need tippuvennad ikka ju päris lähedal.
2: Tegelikult ei ole vaata, üks keskmine kiirus enne tippkiirus, et see ongi see, et jalgpallurina, et sa võid selle korra saada kätte, aga et seda hoida on selles suhtes ikkagi raskem. Nii et kergejõustiku mehed, ma ütlen, ma astun nende eest praegu välja, et nad on kiiremad, aga jalgpallurid on väga-väga tublid.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
7: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Wake up! Wake up, Estonia!
11: Hey, hey, what's up, y'all?
10: This is my morning.
12: Come on!
10: On my heads.

0: juuli lõpp paistab, et tuleks käia?
1: No homme juba siis 25. juulil laupäeval toimub selline vahva festival nagu Nubliku Keila lauluväljakul. On näha seal ka meid, My Hitsi tiimi. Oleme seal koha peal, teeme interviusi. Aga kes siis seal üles astuvad? Janet, kas sul on see tore nimekiri meil lahti võetud?
2: Mul on lausa peas see nimekiri. Ma arvan, ma isegi ei pea enam seda nublikum.ee heas mõttes lahti võtsmagi. Otse loomulikult on meil seal ju Karl Killing. Tuleb ka hästi kihvt artist, minu selle aasta leid Hendrik Ehte. Samuti ka täiesti uskumatu duo on meil Ann-Marlen ja Nancy. Austraaliast tuleb Luude ja üllatust õhtul on siiski ka Nublu ise koos TF City 44-ga. Seega on mida kuulata, on mida vaadata ka ja on mida süüa ja juua. Sellepärast, et tegemist on ikkagi perefestivaliga ja möllu seal on.
0: Ja nagu Steven mainis alguses ka, et me teeme intervjuusid ja tegelikult need intervjuusid on võimalik laivis vaadata ka, kes millegi pärast peaks tulema. Juhtub see, et varva on ära põrutatud ja ei saa liigelda siis My Hits Live hakkab ka kell 6 TikToki My Hits TikToki kanalitel ja Instagramis ka, nii et tasub vaadata aga meie anname täna siis ära kohe siin varsti kahele inimesele kaks piletit, nii et kes tahab Nublikumale minna siis My Hits Instagrami minek ja seal võtke loosimängust osa
3: Karklas paigaldab, karklas parandab
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Nublikum. Juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann-Marlen ja Nancy, Karl Killing plaate keerutab Hendrik Ehte Piletid müügil nublikum.ee Keilas näeb
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Loomulikult Kanal 2.

0: 8.01 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja head kolleegid, mida siis teha, kui õues on nii palav, et higi lappab nagu jägala juga ja ei tea, mida teha ja oleks külma peale vaja. Kas teil on mõni hea nipp, kuidas seda nii-öelda kuuma võiks leevendada?
1: Ja väga lihtne, mine lihtsalt külma vette ujuma ja ongi asi lahendatud.
0: Okei, külm vesi. Ja näed, mis sina sellisel hetkel teed?
2: Saa hakkama, no. täna taevast, et vähemalt on natukenegi siin Eestis, kui me räägime Eestis või üleüldse.
0: Ma mõtlesin üleüldse, aga no, Eestis ka vahepeal.
2: Saab üldse seda sooja tunda, et kui me räägime Eesti ilmast, siis tegelikult me peame olema varsti alates oktoobrist ju põhimõtteliselt talveks on ju. Et naudi, las ta lappab, aga naudi.
0: Aga Jaapanis debuteeris nüüd päris uus leiutis, nimeks on inimese külmkapp ja sinna sisse läheb siis täiesti terve elujõuline inimene ja kui ta väga palav on, siis astud sinna sisse, seal sees on 15 kraadi, igalt poolt talla alt pea kukla tagant nurga alt tuleb sulle seda külma õhku sinna, nii et saad jahedaks.
1: Kohe on küsimus, kas see on nüüd asi, mida sa ostad endale koju või see on koht, kuhu sa lähed?
0: See on nüüd, kui sul vastav rahakott võimaldab, siis mõlemat võid teha ja $10,000 see umbes maksab, arvuta ise eurodeks ümber, palju see siis on ja kaks firmat, Jaapani firmat on sellise idee peale tulnud ja esimesed külmkapid ka annetatud siis linnale. Nad proovivad seda ühes väiksemas linnas ja ka tegelikult see koju osta endale selle.
2: See on umbes 8500 ütleme eurot, siis on see $10,000. Ma tegelikult kujutan ette, et selline leiutis võib olla näiteks vanaemadele või nagu üldse vanavanematele päris hea, sest tegelikult see kuumus on neile vahepeal ikkagi ääretult üle jõu ja siis kingid talle lihtsalt külm kapi, et kuhu ta saab minna ennast jahutama.
0: Ja no mis nad ise mõelnud on, näiteks ehitusplatsid, kus ehitusmehed teevad päevatuse tööd, nii kui nii on füüsiline töö ka, oled väljas ka vahepeal väike jahutus, on mõnus ja miks seda siis tehakse, näiteks siin eelmine nädal alles oli ühe päeva jooksul 50 juhtumit, kus siis inimesed jõudsid haiglasse selle pärast, et neil olid üle kuumenemisprobleemid, oligi lihtsalt õues nii palav, seal on olnud püsivad praegu 38 kraadi ka, et siis tekivad lihtsalt need asjad, nii et meie võibolla selle pärast peale muretsema ei pea, aga Jaapanis küll mõeldakse neid uusi leiutisi välja.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.15 ja kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
2: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
1: Okei.
3: Okay. 5,4.
1: Janet võitis selle, 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja igas.
2: No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaan enneks on 20 senti tükk.
3: Kas leiame see raha kolme peale?
2: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
1: Aga kes selle meilt ära ka ostaks või me lihtsalt näitame, et meil on see banaan?
2: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
1: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
2: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
3: 64,3.
1: Tuhat.
3: Miljonit.
1: Okay.
3: Hammas, come on.
2: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
1: Okei, okay, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
3: Odav. Kuidas nii vähe?
2: Ei tea,
3: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
2: Toite väärtus on suurem.
3: Okei. Okay.
2: Selle pärast.
1: 2011 aastal müüdi siis John Lennoni välja tõmmatud hammas auctionil maha. Hammas anti kunagi Lennoni maja pidajale, kes siis selle alles hoidis. Võtame siis viimase asja, nähtamatu skulptuur.
2: Nähtamatu skulptuur, see on kindlasti hindamatu, tahaks öelda. See läheb sinna sama kanti nagu Mona Lisa. Aga ma pakun tagasihoidlik 4,9 miljonit.
3: Tagasihoidlik?
2: Yeah.
3: Köhida. Yeah. 2,5.
1: Mul väga meeldib, et ma alustasin selle banaaniga, pani kohe asjad miljonitesse. Tegelikult lihtsalt tühi skulptuur oligi siis stand oli seal. Mitte midagi selle platformi peal ei olnud. Eks siis müüdi põhimõtteliselt õhku ja see läks ära 18 000 dollarit.
2: No tuleb. Oi. Jää.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: 8.26 on saanud kell tere hommikust ja tuletan teile meelde nüüd viimast korda, et koostöös Live Nationiga kingib ära siis My Hits kahele inimesele ühe Calvin Harrise VIP-konserdi. Nimelt siis üks võitja saad võtta endale kaaslase kaasa. Mida see VIP-elamus endas siis tähendab on meie poolt on transport, on majutus, on VIP-piletid ja koha peale tulevad ka siis erinevad Eesti sisuloojad.
3: Ja küsisime inimeste käest nende kontaktandmeid, kelle kaasa võtaksid ega väikese loo ja Kadi näiteks räägib seda, kuidas 25 aastat tagasi kohtuti rate.ee platformil. Mees pani talle muideks 10.
4: Kas Kadi pani VV-eks ta välja pannud, valitud?
3: Aga kirjutas talle, ütles aitäh.
4: Okei, mulle nii meeldivad sellised lood, kus on päriselt kohtutud nagu kohtumisportaalis ja seda nagu tulemuslikult. Väga lahe.
3: Ja väga viisaks algus ka selline, et see 10 läks tänama ja nüüd nad on 17 aastat koos olnud sellest 9 aastat abielus, nii et väga-väga põnev.
4: Nii tore. Ja ma kujutan ette, et tegelikult neid elamusi on neil nende aastate jooksul väga palju siis kogetud, aga just äkki on üks Calvin nende elust veel puudu.
3: Ja tundub niimoodi, et igal juhul oma selle abikaasada kaasa võtaks, aga näiteks Keithel on öelnud, et tema taks MC kaasa võtta. Ja ta räägib seda, et läksid tema kõige erilisemad mälestused MC-ga on see, kui ta on saanud metsas käia ja näiteks marju ja seeni korjamas, et see on kõige vingem.
4: MC on avalikustanud siis lõpuks oma lapsele, kus on tema salajased need seenekohad. Ja.
3: Et sa oled koos mustika moosi teha ja...
4: Sentest või?
3: No sentest ei saa, aga mustikates saavad, aga sentest saad kupatada koos neid. Ja.
4: Nii et tegelikult väga lahe idee on tõesti emme näiteks kaasa võtta ja kõik, kuhu te hetkel võiksite minna, on myhits.ee/VIP-elamus. Ei jättagi meile siis sinna ankeeti kõik kogu see info, mis me küsime ja siis juba täna õhtul on ju loosi, on siis läheb see loosimäng lukku.
3: Täpselt täna läheb lukku ja esmaspäeval siin otse-eetris anname teada, kes on võitja.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: tere ilusat hommikut kõigile, 8.35 on saanud juba kell ja kui sinu kodus on kas üks sahtel, kuhu rendavad kõik need äkki läheb kunagi vaja asjad, siis nüüd võib neile päris uue kodu leida ja absoluutselt võib panna need asju müüki, teha pilt, seda me juba teame on ju, aga Tallinnas on ilmunud tasuta asjade vahetuspunktid. Ehk siis on tehnud, sellise, kapid on tehtud valmis annetuste vabatahtliku tööabil ja siis need on tehtud ilmastiku kindlaks ja pandud näiteks Vana Kalamaja tänavale Põhjala tehasesse ja väike Õismäe tiigi äärde. Ja idee on väga lihtne, too kasutuskõlblik kasi ja võta midagi tasuta vastu.
1: Ja pigem on need väikesed asjad päris biljardi lauda vist tuua ei saa.
0: Sinna väga ei mahuta, ja, aga küsimus on selles mõttes hea, et tõest saab sinna viia, ma ei tea, raamatuid, riideid, nõusid, mänguasju, tehnikat on ju, kui need on heas korras, et sellised asju, mis on, on näiteks purunenud või on, lähevad riknema, et no ilmselgelt sinna ei viida. Ja ma vaatasin pilti ka nendest kappidest ja nii toredad kapid ja kapid ei ole mitte see, et ostsin kusagilt mööblipoest kallilt, vaid otse loomulikult on need siis kuskilt leitud, tehtud korda ja tehtud selliseks asjade vahetuspunkti kapiks.
2: Kas teil on kohe kodus midagi võtta ka, mis võibolla võiks sinna kappi ära mahutada, sest et ma tean, et mul on kodus on mitte eraldi sahtel, vaid eraldi väike kummut lausa, kus on nagu ebavajalikult palju asju, mis võiks tegelikult ära vahetada.
1: No aga siis sa terve kummuti panna ja saavad selle kummutisest võtta. Aga ma arvan, et no enamustel on, võibolla mitte kõigil, aga mul ka kindlasti midagi leiab. Kui sa küsid, mis asi, ma arvan, seda tuleks hakata nii-öelda lahti neid kappe ja riuleid tõmmama, et midagi saad leida.
0: Aga minu arust väga paslik on tuua välja ka antud algatuse siis taga olevat inimest. Nimelt siis Elliot Lään on inimene, kes on varem loonud ka näiteks Putuka hotelle või pesakaste.
1: Putuka hotell, mis asi
0: see on? See on siis kohad, kus putukad saavad ikkagi nagu... hästi kuidagi raske on seletada, ma lugesin küll selle kohta siin kuid tagasi, aga ma jään hetkel nagu vastuse võlgu on ju ja on korraldanud ka looduskoristusi näiteks ja nüüd tuli siis sellise asja peale, mina teeksin siin kena aplausi ka talle, et väga kift kui on sellised inimesi ikkagi meie ühiskonnas, kes mitte ainult ei mõtle, et kuidas võiks olla paremini, vaid päriselt viivad ellu ka.

0: Kallautomaat, saa kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti. Uus kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Mu silmadeed olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: Tere hommikust, 8.49 on saanud kell ja vaikselt ongi juba kätte jõudnud meil juuli lõpp ja pean tõdema, et minu jaoks suvi kuidagi eriti kiirelt on läinud, aga üks võimalus, kuidas ikkagi aeg maha võtta ja nautida veel neid iluseid maagilisi hetki on näiteks homme 25. juulil Keila laulu väljakul, kus siis toimub juba kolmandat aastat järjest Nublikumi festival ja ka meie Mai Hits tiimiga oleme seal koha peal, nii et võite meid seal ka märgata, aga Andri, sul on kindlasti ees siis nimekiri artistidest, kes sinna koha peal tulevad, kas loeb meil ette?
1: Jaa, alustab Endri Kehte, kes mängib küll nii-öelda DJ mõttes muusikat, aga kuulsin, et pidi sellised Eesti üllatuspalasid mängima, nii et väga ootan, õhtul tuleb veel Karl Killing, Ann Marlen ja Nancy, Nublu ja Deep City 44 ja siis Austraalias

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina. Kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruvit võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle, kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
2: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud 3 väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. Seda aru, see oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja, kes, ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes. Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
3: Aga päris lahe ikkagi.
2: Täiega.
3: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
2: tehakse
3: selle.
2: Tehakse, ja.
3: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, ingliskeeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiiri püüab, siis sema on järgmisele rase.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.
10: My hits. Välistan sind kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
3: Jaa, no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
2: Okei.
4: 5,4.
2: Janet võitis selle, 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja igas.
3: No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani õnneks on 20 senti tükk.
4: Kas leiame see raha kolme peale?
3: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
2: Aga kes selle meilt ära ka ostaks? Me lihtsalt näitame, et meil on see banaani.
3: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
2: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
3: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
4: 64,3.
2: Tuhat.
4: Miljonit.
2: Miljonit.
4: Okay. Hammas, come on.
3: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
2: Okei, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
4: Kuidas nii vähe?
3: Ei tea,
4: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
3: Toite väärtus on suurem.
4: Okei.
3: Selle pärast.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
13: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
14: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari rannas on 10 kraadi, Kakumäe ja Pirita rannas on 12 kraadi, Sillamäe rannas on 15 kraadi, Võsu rannas on 16 kraadi, Kauksi rannas, Riiska järves ja Stroomi rannas on 18 kraadi, Harku rannas ja Paala järves on 19 kraadi, Viljandi järves on 20 kraadi, Võru Tamula järves on 21 kraadi ja kõige soojem on Võru Kubija rannas, kus on 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Elamus. Aega on 24. juulini.
11: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
12: Mängime hoopis suksusid.
11: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
13: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
11: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: Erika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina. Kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle, kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
2: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud 3 väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. Seda aru, see oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja, kes, ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes.
1: Okay.
2: Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
1: Aga päris lahe ikkagi.
2: Täiega.
1: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
2: tehakse
1: selle.
2: Tehakse, jah.
1: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, ingliskeeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiiri püüab, siis sema on järgmisele rase.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
9: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
13: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
15: Nomikum. homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud Ann Marlene Nancy Karl Gilling plaate keerutab Hendrik Ehte piletid müügil nublikum.ee Keilas näeb
16: Number one hit music station in Estonia
17: My hit

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: When I met you in the summer.
5: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Loomulikult Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
4: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
3: Okei.
2: Okay. 5,4.
3: Janet võitis selle 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja.
4: Igas. No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaan enneks on 20 senti tükk.
2: Kas leiame see raha kolme peale?
4: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
3: Aga kes selle meilt ära ka ostaks, me lihtsalt näitame, et meil on see banaan.
4: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
3: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
4: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
2: 64,3.
3: Tuhat.
2: Miljonit.
3: Miljonit. Okay.
2: Hammas, come on.
4: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
3: Okei, te olete ikka väga entusiastlikud. See oli 31 000 dollarit.
2: Kuidas nii vähe?
4: Ei tea,
2: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
4: Toiteväärtus on suurem.
2: Okei. Okay.
4: Selle pärast.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
0: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: sax de kalla automaat, saa kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
4: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu tegemist. Mist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
9: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Go! I just might.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle ja kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
2: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud 3 väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abiel ettepanek ära. Seda arvus oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp annakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja kes ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes. Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
1: Aga päris lahe ikkagi.
2: Täiega.
1: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
2: tehakse
1: selle.
2: Tehakse, ja.
1: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, inglis keeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiili püüab, siis sema on järgmisele rase.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
6: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Suve diilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Nublikum. Juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
15: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
17: This is my head.

0: Swinfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
8: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Hey. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
2: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. No see oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
0: Okei.
3: Okay. 5,4.
0: Janet võitis selle, 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja.
2: Igas. No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani enneks on 20 senti tükk.
3: Kas leiame see raha kolme peale?
2: No leiame, ikka paneb see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
0: Aga kes selle meilt ära ka ostaks? Me lihtsalt näitame, et meil on see banaani.
2: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
0: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
2: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
3: 64,3.
0: Tuhat.
3: Miljonit.
0: Miljonit.
3: Okay. Hammas, come on.
2: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
0: Okei, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
3: Odav. Kuidas nii vähe?
2: Ei tea,
3: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
2: Toite väärtus on suurem.
3: Okei. Okay.
2: Selle pärast.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: keskpäevatund . Mis meist saab ?
3: Naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle ja kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
2: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud 3 väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. See oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja kes ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes. Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
1: Päris lahe ikkagi.
2: Täiega.
1: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse selle.
2: Tehakse,
1: ja. Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, ingliskeeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiiri püüab, siis sema on järgmisele rase.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
7: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
10: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Nublikum. Juba homme Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Täna Suvereporteris.
19: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
20: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
21: Kersti Kaljulaid.
19: Kes topib oma nina igal poole? Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
18: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
22: Hey! This is...

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: Pakki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
8: Mu silmad need olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
12: Täna Superreporteris.
13: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isama oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
14: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
15: Kersti Kaljulaid.
16: Kes topib oma nina igal poole?
13: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
12: Täna õhtul kell 7. Superreporter Kanal 2.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
2: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
1: Okei.
3: Okay. 5,4.
1: Janet võitis selle 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja. Igas.
2: No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani õnneks on 20 senti tükk.
3: Kas leiame see raha kolme peale?
2: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
1: Aga kes selle meilt ära ka ostaks, me lihtsalt näitame, et meil on see banaani.
2: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
1: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
2: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarst juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
3: 64,3.
1: Tuhat.
3: Miljonit.
1: Miljonit. Okay.
3: Hammas, come on.
2: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
1: Okei, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
3: Kuidas nii vähe?
2: Ei tea,
3: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
2: Toiteväärtus on suurem.
3: Okei.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
12: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesha Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle ja kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
2: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud kolm väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. See oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja, kes, ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes.
1: Okay.
2: Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
1: Aga päris lahe ikkagi.
2: Täiega.
1: Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
2: tehakse
1: selle.
2: Tehakse, jah.
1: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, inglis keeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiinni püüab, siis sema on järgmisele rase.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
10: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
12: Täna Superreporteris.
13: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendikandidaadina välja just Maive Rute. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
14: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
15: Kersti Kaljulaid.
16: Kes topib oma nina igal poole?
13: Maive Rute on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
12: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.

0: tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: When I met you in the summer.
4: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
4: Ja no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
3: Okei.
2: Okay. 5,4.
3: Janet võitis selle 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja igas.
4: No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani õnneks on 20 senti tükk.
2: Kas leiame see raha kolme peale?
4: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
3: Aga kes selle meilt ära ka ostaks? Me lihtsalt näitame, et meil on see banaani.
4: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
3: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
4: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarst juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
2: 64,3.
3: Tuhat.
2: Miljonit.
3: Miljonit.
2: Okay. Hammas, come on.
4: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
3: Okei, okay, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
2: Kuidas nii vähe?
4: Ei tea,
2: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
4: Toite väärtus on suurem.
2: Okei.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Mu silmadeed olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeri aeg karklas.ee
14: või helista 1720.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
16: This is
17: My Hits.
16: My Hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE-vitamiin, tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Nullikum. Juba homme Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Radio My Hits Rock. Värske, je tänä päivän rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon. Metallica, je paljon teistä. Työllinen rockienergia, My Hits Rock. Kuultav tiiraitos, Dab Plus.
1: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
6: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: My Hits.
1: My Hits.
0: Coming to your radio.
1: This is
0: My Hits.

ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see piir.